0: I love Radio New York.
1: Okay.
2: Radio New York by Stereo.
0: Il est minuit.
3: Oxygène Radio.